प्रपद्ये गङ्गाजलौघनिलयौघनपापनाशौ वेदोक्तरीति मनुसृत्य।